Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Ruske vær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på. Bosch Car Service. For everything
1: your car needs. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
8: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
9: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
3: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: i det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
7: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du, den er perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med 2 X-er.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg.

0: beste merkevarer til priser du blir glad for. Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten. Samtidig skal du spare strøm hver eneste måned. AK Varmepumpe, komfort rundt. Besøk AK Varmepumper i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden er kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det er lett å si det herfra, at kanskje en som er piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling er i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det er fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow, Morgenshowet.
4: Og da var vi jammen i meg der igjen da. God fredagsmorgen. Vi har klart det. Vi har kommet til endestasjonen. Vi er på vei inn i helgen, og det er alltid deilig. Kristoffer Almarsson på plass her med både Tame Impala og Hosier på gang. Men først til Kygo.

og Dracula, det en fredagsmorgen. Foreløpig så det jo relativt mørkt da, men ja, det blir jo lysning etter hvert, men en våt dag, det det spesielt tidlig på dagen her da, så det bra med regn I luften, og vi har jo det ganske så korte dager nå egentlig da, kortere skal det jo selvfølgelig bli når vi kommer lenger ut på året her, men soloppgangen den jo rett før halv åtte nå, mens den går ned da en sånn kvart på syv ish der, så benytt lyset når det først det på.

0: vi skal strekke hendene mot himmelen med Petra Marklund om et øyeblikk.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Thank God it's Friday.

0: seg for at landslagsgutta våre da spilte den her i garderoben når de kvalifiserte seg til VM, for det har gjort det til en superhit det her i Norge. Petra Marklund, Hendra mot himmelen, og det er fredag, og da er det bare kaste hendene opp i været da og gi litt mer F, det er jo det en sangen blant annet handler om. Det er jo også 2. oktober i dag, og det er en dag hvor vi rett og slett skal klistre på smilet, for det er verdens smiledag i dag, og et smil kan gjøre mye det. Man merker jo det, spesielt når man er ute og går blant folk, for eksempel, og hvis du da bare gir et lite smil, så får du et smil tilbake, og vips, da, så har det blitt litt hyggeligere der. Også gårdsdyrsdagen, i tillegg til kroppsspråkdagen. Det er jo veldig mange der som har tydelig kroppsspråk, og så er det noen da som har litt mer sånn innesluttende varianter selv, så jeg har vel et, jeg tror jeg har et tydelig kroppsspråk, spesielt når jeg er misfornøyd med ting og sånn, da kan det være relativt synlig. Men det siste vi må ta med her, det er at det der gir bilen din et navndagen. Jeg har vel ikke noen navn på bilen min, men får vel tygge på et eller annet da, i løpet av dagen.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Kan man gå tilbake til å være venner, eller det toget godt? Da det kjørt hvis man har gjort noe mer. Det jo noe de lærde strides om. Det spørs jo helt av hvordan relasjonen har vært, vil jeg tro. Som burde back to friends, det på Radio Tønsberg. God fredagsmorgen. Chris Rea, han ikke så glad i helgen. Han gir deg Road to Hell, han, om et øyeblikk, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tappte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet du at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omgang hvis han får sjansen, så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en grå og våt inngang til helgen. Regn i luften nå, og noen solide regnskurer. Det blir det på morgenkvisten her, og utover formiddagen egentlig. Til sen ettermiddag og kvelden, så letter i midlertid litt grann da. Om da blir det for det meste oppholdsvær. Temperaturen holder seg på en 14-15 grader i dag.
4: Dette morgenshowet

0: Han gikk jo dessverre bort ved juletider i fjor, mannen som står bak superhitten Driving Home for Christmas, da, men han har jo også Road to Hell, blant annet i katalogen Chris Ria, det på Radio Tønsberg, hvor Chris Holsten gir deg ABBA straks.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950.

0: 50. Sandefjord rørfornying. Nye rør, uten å grave eller rive.
1: Ruske vær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Er det for sent å be om tilgivelse? Ja, noen ganger så har det en toget gått, andre ganger så kan det gå apologize det One Republic og Anne Timberland, men det her med at det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse, det har jeg sjelden opplevd egentlig. Det er alltid best å spørre på forhånd, så er det selvfølgelig nyanser i det, som med alt annet, noe det ikke er så mye nyanser rundt, det er jo denne klokken, da. Den er ganske konstant, den, og den begynner å nærme seg 7. Du skal snart få en nyhetsoppdatering her på Radio Tønsberg. Frem mot det, Olivia Dien. God fredagsmorgen.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Ed Sheeran og Asisam til radioen din etter nyhetene. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omgang hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Flertallet i Sandefjords hovedutvalg for miljø- og plansaker stemte ned FRP's forslag om å klargjøre Tivoli-tomta for salg. FRP's Katrine Andersen mente modellen fratar politikerne enhver styring, mens Henriette Elnan Steinsolt fra Høyre forsvarte den og kalte tomta strategisk viktig for hele kommunen. Neste steg et utkast til aksjonæravtale, skriver Sandefjords Blad. En musikkprofessor ved Universitetet i Sørøst-Norge angriper ledelsen etter at 30 studieplasser i musikk på Bakkenteigen ble lagt ned. Professor Kjetil Klette Bøhler sier til Tønsbergs Blad at prosessen minner om styring i autoritære regimer, og at fagmiljøet ble totalt overkjørt uten dialog. Rektor omdisponerte 45 studieplasser fra Humanoriumfakultetet til nye studier i Drammen. Viserektor Stefan Hamberg avviser kritikken og viser til svak rekruttering over tid. Over et tonn med ved ble stjålet fra Brunnle ungdomsskole natt til i går. Veden, 22 vedsekker med til sammen 1,3 tonn, var hugget opp av elever gjennom en elevbedrift og skulle selges for rundt 1700 kroner stykket til sosiale tiltak på skolen. Rektor Elise Marit Bjerkenes sier til Østlandsposten at tyveriet foreløpig ikke anmeldt, men at det må ha blitt brukt tilhenger for å frakte alt, noe som tyder på en voksen gjerningsperson. Hun håper nå de skyldige leverer veden tilbake eller betaler for den.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det regn i luften nå, en grå, ja, mørk start på dagen utover formiddagen og ettermiddagen her, så det kommer til å lette litt da, og oppholdsvær for det meste og muligheter for noe solskinn i en ettermiddag og kveldstimene. Temperaturen på 13-14 grader skal et par knep opp.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det jo greit, det er fredag. Det er alltid litt lettere i rushtiden enn ellers i uken, også nå før høsteferien. Kollektivt så er det jo stadig lokførerstreiken som sørger for trøbbel på Vestfoldbanen, og innstillinger og forsinkelser, det er det.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Det fredagsmorgen, og det jo deilig å være på veien i helgen. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass med Teddy Swims etter Ed Sheeran.

Mr. Know-it-all, det synger Teddy Swims i det vi tar en tur ut i Vestfold natten, og det har vært litt anskes med blant annet på brygga i Tønsberg for politien. En mann ble bortvist. Det var en mann i 40-årene som var både bruset og kranglet og blandet seg inn i politiets arbeid, og han får ikke dra tilbake til brygga da før morgenen i dag. En annen hendelse, det var en ansatt på et utested som ringte om en voldshendelse. To personer har slåss inne på stedet der. Det skal ha startet da den ene involverte stjal telefonen til den andre parten. Fornærmende i voldshendelsen er den som stjal telefonen. Fornærmende fikk en flenge i øret og ble kjørt til legevakten. Patruljen avhørte vitner da, og han sikret overvåkning der, og han mistenkte i saken ble bortvist, og han har blitt anmeldt da for voldsbruk. Han kan også ta med fra Torp før, rett før midnatt i går kveld, da han var politiet som måtte på jobb og få kontroll på en mann i 40-årene som var åpenbart beruset og var et ordensproblem. Han ønsket ikke å forlate stedet, men da ble han innbrakt til arresten i Tønsberg, og han anmeldt da for ordensforstyrrelser, og for han nektet å etterkomme politiet.

0: Det plystres fra John Newman, 14 minutter over 7. Gavin James, Hearts on Fire straks.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Hearts on Fire. Gavin James, det er her på Radio Tønsberg. Riktig så god fredagsmorgen. Om vi kan kikke litt i avisene i Tønsbergs Blad, så handler det blant annet om en ny måling, fersk fylkesmåling utført av Sentio da, på oppdrag fra FRP. Og den viser at FRP fosser frem i Vestfold. De har gått opp hele 16,3% fra valget i 2023 og ender nå med en formidabel oppslutning da, på 29,3%. Høyre, de faller da fra en oppslutning på 31,6 til 23,2, mens Arbeiderpartiet også går tilbake, og de nå på 19,4. Det de tre store, som de på landsbasis, også her i fylket, fjerde største parti, det MDG, det med sine 6,3%. Det jo sånn at man har begynt å rigge seg litt for kommunestyre og fylkestingsvalg. Det jo om et snaut års tid, det september 2027, så skal vi til urne igjen. Fylkesordførerkandidat i FRP, Dan Ellen Eriksen jo selvsagt strålende fornøyd med de resultatene her, og hun mener jo da at målingen viser at folk ønsker en endring da, og det hun peker på, det veier kollektivtrafikk, utdanning og tannhelse. Så får vi se da hvordan dette endrer seg inn mot valget til neste år, men at FRP i førersete her, det det ingen tvil om. Høyres fylkesordførerkandidat da, eller fylkesordfører det noe for så vidt nå også, Anne Strømøy, hun ikke overrasket over tallene, og han sier at de ikke i gang da med den regionale valgkampen enda, og dermed så blir det slik at de nasjonale trendene også slår inn her i Vestfold. Så det skal gjøres et jobb fra alle politikere nå i et snaut års tid. Vi får ønske lykke.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafohelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Ambassadors og deres Renegades på Radio Tønsberg fredagsmorgen. Håper du har en deilig en av hvem du måtte ta deg til. Kanskje er det blant de som går og venter på litt høstferie nå. I så fall så er jo det alldeles nydelig. Det jo ikke lenge igjen da, før startskuddet går der. Du skal få med Alex Warren og Fever Dream straks, men først nå når klokken blir 7:30. Her overskrift. FRP, SP og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiftene ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding. Partiene utfordrer også Høyre, som var en del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisene økt over hele landet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sa i august at det ikke var grunnlag for å videreføre avgiftskuttene, og viste blant annet til at oljeprisen hadde falt. Beboere i Storgaten 56 i Tønsberg holder nå på å flytte ut etter pålegg fra kommunen. Tønsberg kommune krever at annen etasje i bygget tilbakeføres til det den anser som siste lovlige bruk, to kontorer og en leilighet, i stedet for de seks leilighetene som der i dag. Leilighetene ble ifølge kommunen bygget på 2000-tallet uten godkjenning. Eierselskapet Santex har avsluttet leieforholdene, men bestrider kommunens konklusjon og har påklaget vedtaket, skriver Tønsbergs Blad. En søknad om midlertidig tillatelse til behandling. Larvik kommune har konkludert med at de 10 fritidseiendommer ved Ulam badestrand har veirett over et kommunalt friområde, men kun begrenset til moderat kjøring til og fra. Veiretten knyttes til hytteoppføringen på 1960- og 70-tallet. Kun én eiendom har tinglyst rett. For hytter uten parkeringsmulighet på egen grunn legges det til grunn en praksisbasert rett til som hovedregel én plass per fritidsbolig, skriver ØP. For båtopplag kjenner ikke eierkommunen til noen rettigheter, hverken på papir eller gjennom avtaler. Saken ligger nå hos kommunens tilsynsmyndigheter. Og en alenemor slapp ubetinget fengsel etter ruskjøring i Borre i mai i år. Blodprøven viste legemidler tilsvarer en promille på 1,2. Vestfold tingrett la særlig vekt på hensynet til barna hennes. Hun eneforsørger, og ingen kan uten videre overta omsorgen, skriver gjengangeren. Straffen ble en 30-dagers betinget fengsel og en bot på 78 000 kroner. Hun mister også førerretten i 1,5 år og må ta full ny førerprøve.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Gråvær store deler av denne fredagen. Det litt regn i luften fortsatt også, men utover dagen får det mest oppholdsvær, men overskyet. Da så kan det sprekke litt opp i ettermiddag og til kveldstimene. Noe sol mulig der. Det omtrent vindstille da etter hvert, så det jo deilig nok. Temperaturen på 14 grader nå opp mot 16, det blir det.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ja, der skal vi være greit i rute for så vidt. Så er jo litt rann morgenrøs som begynner å ta til, men ikke meldt om noen store problemer på veiene. Kollektivt så er jo fly og ferger i rute. Men på Vestfoldbanen stadig innstillinger som følge av lokførerstreiken.
3: Dette er morgenshowet

0: dag, det her på Radio Tønsberg. Og VAR, det jo veldig mye diskutert. Skal man prøve å kvitte seg med dem? Vel, flere klubber i Eliteserien prøver i hvert fall nå. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du

0: hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det er på Radio Tønsberg 07.43 på klokken. Her er sportsoverskriftene. Lillestrøm og Vålerengene vil ifølge TV 2 gå sammen om et nytt forsøk på å avvikle VAR i Eliteserien. Sandefjord fotball er foreløpig ikke kontaktet, men daglig leder Ole Jonny Borgersen Berg sier til Sandefjords Blad at en eventuell deltakelse uansett må behandles i styret, og at styret i så fall vil forholde seg til årsmøtevedtaket om å jobbe mot VAR i Eliteserien. Det norske jentelaget med en trio fra Vestfold rodde inn til gull i 500 meter sprint under Baltic Cup i Estland. Laget bestod av Kaja Sofie Søfting Lia fra Horten Roklubb, Pernille Dahle Eriksen fra Sandefjord, Silje Marie Holm fra Tønsberg og Ebba Hallenberg fra Drammen. De vant sprinten foran Tyskland og Polen, skriver gjengangeren. Et dårlig åretak nær målstreken gjorde at laget nesten stod stille, og de var usikre på om de hadde vunnet, helt til de ble ropt opp som vinnere på med premiebrygga. Toppserien i fotball for kvinner spiller med rosa baller ut oktober. Det markerer kampen mot brystkreft. Kampballene får ny farge som en del av rosa sløyfeaksjonen. Daglig leder i toppfotballkvinner Marianne Solheim sier at dette er et enkelt, men veldig synlig grep som gjør at de kan bruke fotballen til å sette fokus på kampen mot brystkreft. Markeringen starter i helgens serierunde og varer ut måneden. Det spilles i alt 4 runder i toppserien i oktober. Og så til breddefotballen her i Vestfold, hvor det virkelig begynner å dra seg til i 4. divisjon. Larvik-turen, de leverte varene og vant hele 11-1 hjemme mot Ørn Horten 2. Og det gjør at de har klatret til topps på tabellen, 1 poeng foran Flint, men Flint har da en kamp mindre spilt. Teie, de fikk også en stor seier da de vant 9-1 borte mot TFK, mens Storebergen, de tapte 2-5 hjemme for Åsgårdstrand Horten FK 2022. Sandefjord Ballklubb, de røyk 0-2 i derbyet mot Runar. I 5. divisjon så ble det 2-2 mellom Stag og Halsen, mens kampen mellom Nanset og Flint 2, den ble

Astrid S, det denne fredagsmorgenen. Og intet tre vokser inn i himmelen, sies det. Og i går så ble jo det norske landslagstreet, ble ikke kuttet ned, men man fikk seg et solid skudd for baugen der da, når man altså tappte 1-2 for Cardiff i Wales. Wales skal jo være det dårligste laget i den Nations League-gruppen vi er i da, men å ryke der, det blåste mye av mulighetene da til å vinne gruppen, men så er det jo sånn at de to beste går videre, men det var jo en skuffende opptreden av Norge i går. Man tapte jo riktig nok mot Portugal også da, men da leverte man en god prestasjon der, og Portugal selvsagt et mye bedre lag enn det Wales skal være. Det var jo det røde kortet til Torbjørn Heggem som ødela mye for Norge. I tillegg så var det et par sånne halvveis involveringer fra Ørjan Hårsjål Nyland igjen. Og vi skal prate mer fotball med vår ekspert Kurt Hella etter hvert. Han skal dissekere kampen han og se litt på mulighetene videre litt senere i morgenshowet. Nå blir det ikke

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Don't Make Me Love You synger Lizzo på radioen din straks, men først nyheter, klokken den 8.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
2: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden er enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
3: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Flertallet i Sandefjords hovedutvalg for miljø- og plansaker stemte ned FRP's forslag om å klargjøre Tivoli-tomta for salg. FRP's Katrine Andersen mente modellen fratar politikerne enhver styring, mens Henriette Elnan Steinsolt fra Høyre forsvarte den og kalte tomta strategisk viktig for hele kommunen. Neste steg er et utkast til aksjonæravtale, skriver Sandefjords Blad. En musikkprofessor ved Universitetet i Sørøst-Norge angriper ledelsen etter at 30 studieplasser i musikk på Bakkenteigen ble lagt ned. Professor Kjetil Klette Bøhler sier til Tønsbergs Blad at prosessen minner om styring i autoritære regimer, og at fagmiljøet ble totalt overkjørt uten dialog. Rektor omdisponerte 45 studieplasser fra Humanoriumfakultetet til nye studier i Drammen. Viserektor Stefan Hamberg avviser kritikken og viser til svak rekruttering over tid. Over et tonn med ved ble stjålet fra Brunnle ungdomsskole natt til i går. Veden, 22 vedsekker med tilsammen 1,3 tonn, var hugget opp av elever gjennom en elevbedrift og skulle selges for rundt 1700 kroner stykke til sosiale tiltak på skolen. Rektor Elise Marit Bjerkene sier til Østlandsposten at tyveriet foreløpig ikke er anmeldt, men at det må ha blitt brukt tilhenger for å frakte alt, noe som tyder på en voksen gjerningsperson. Hun håper nå de skyldige leverer veden tilbake eller betaler for den.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har vært bra med nedbør i løpet av natten, fortsatt noe regn i luften, men for det meste da, så blir det oppholdsvær nå utover morgenen og formiddagen her. I ettermiddag og til kvelden så skal sprekke litt grann opp muligheter for noe solskinn, men ikke all verdens vind. Den roer seg nå, det er omtrent vindstille utover dagen, mens temperaturen skal opp mot en 16 grader.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er grei kontroll på veiene uten helt store problemene. Det er klokken har passert 8 nå. Morgenrush er det jo selvsagt, altså noe kø er det jo å forvente. Lokførerstreiken skaper stadig trøbbel og innstillinger på Vestfoldbanen.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
0: Morgenshowet! Morgon, klemme på videre inn i fredagen da. God morgen! Hyggelig at du er med på Radio Tønsberg. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Det blir Zane etter Lizzo.

fra Zain, det på Radio Tønsberg 11 minutter over 8. Og en av sideeffektene av at vi har kommet oss over I en ny måned, det jo at vi igjen skal kåre månedens heldiggris her på Radio Tønsberg. Det hver eneste måned at en heldig person får et vel av premier. Og som vanlig så det premier fra Møbelringen Tønsberg, Teie Velvære, Hagland Gjennestad, Haircuts og Tønsberg Bilpleie. Alt du trenger å gjøre da for å melde deg på I konkurransen, ja. Men på vår Facebook eller Instagram eller begge to da. Og fortelle meg der da hvem du mener fortjener en oppmerksomhet. Det deg? Eller det noen du kjenner? Premiene, de skal se

0: klipp av toner inn I det hele. All Rise Blue, det på Radio Tønsberg med One Republic på gang.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Welcome back!
7: Morgenshowet.

Beatles, One Republic, og noe som ikke er særlig vakkert. Det er jo en regning som øker og øker og øker, og boliglåns, ja, det er, virkelig, ja, det er en regning for så vidt, men boliglånsavdraget, det øker jo det også for renten. Den ble hevet av Norges Bank her forleden, og nå har jo veldig mange banker sendt ut brev til sine kunder om at renten, den skal opp den. Og det er jo sånn at rentesmellen nå kommer jo rett før jul, for etter den nylige renteøkningen da, så er det først på desemberavdraget at renteøkningen får full effekt da, siden bankene må varsle sine kunder i god tid før renten faktisk settes opp. Privatøkonom Lene med Drange har tatt en prat med Nettavisen her, og hun mener folk nå rett og slett må våkne da, og ta en telefon til banken og eventuelt bytte bank, for vi er jo ganske så trofaste til bankene våre, selv om vi strengt at ikke burde være det. Det er ikke så stress å bytte bank. Jeg gjorde jo selv det i fjor da jeg fikk meg et alt for svært boliglån. For en oversikt som Nettavisen har hentet ut fra Finansportalen viser at det kan være mye å spare da, på å bytte bank, for de 10 beste bankene har boliglånsrenter på mellom 5,14 og 5,37%, mens mer enn 50 banker har renter på 6% eller mer, og storbanker som DNB og Nordea, de ligger i det dårlige skiktet med en effektiv rente på 6,11%. Da. Og for eksempel med et lån på 3 millioner kroner, så sparer rundt 20 000 kroner i året ved å bytte da fra dyrebanker til de med best rente. Så det er jo enkle kroner å få inn i budsjettet det, hvis man faktisk da får en bedre avtale. Så er det jo flere som har individuelle avtaler da, og ikke ligger akkurat der som disse oversiktene viser, men en telefon til banken, det er ikke så dumt, for det er nok en gang slik at de lojale kundene, det er de som taper mest.

0: Robbie Williams, han på jakt etter engler han, og de jo en fin ting, det selvsagt. En fredagsmorning, håper du har en greie med Charlie Puth og Changes på gang, men først nå når klokken blir halv ni, en nyhetsoppdatering. FRP, SP og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiftene ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding. Partiene utfordrer også Høyre, som var en del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisene økt over hele landet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sa i august at det ikke var grunnlag for å videreføre avgiftskuttene, og viste blant annet til at oljepris hadde falt. Beboere i Storgaten 56 i Tønsberg holder nå på å flytte ut etter pålegg fra kommunen. Tønsberg kommune krever at annen etasje i bygget tilbakeføres til det den anser som siste lovlige bruk, to kontorer og en leilighet, i stedet for de seks leilighetene som der i dag. Leilighetene ble ifølge kommunen bygget på 2000-tallet uten godkjenning. Eierselskapet Santex har avsluttet leieforholdene, men bestrider kommunens konklusjon og har påklaget vedtaket, skriver Tønsbergs Blad. En søknad om midlertidig tillatelse til behandling. Larvik kommune har konkludert med at de 10 fritidseiendommer ved Ulam badestrand har veirett over et kommunalt friområde, men kun begrenset til moderat kjøring til og fra. Veiretten knyttes til hytteoppføringen på 1960- og 70-tallet. Kun én eiendom har tinglyst rett. For hytter uten parkeringsmulighet på egen grunn legges det til grunn en praksisbasert rett til som hovedregel én plass per fritidsbolig, skriver Røpe. For båtopplag kjenner ikke eierkommunen til noen rettigheter, hverken på papir eller gjennom avtaler. Saken ligger nå hos kommunens tilsynsmyndigheter. Og en alenemor slapp ubetinget fengsel etter ruskjøring i Borre i mai i år. Blodprøven viste legemidler tilsvarer en promille på 1,2. Vestfold tingrett la særlig vekt på hensynet til barna hennes. Hun eneforsørger, og ingen kan uten videre overta omsorgen, skriver Gjengangeren. Straffen ble en 30-dagers betinget fengsel og en bot på 78 000 kroner. Hun mister også førerretten i 1,5 år og må ta full ny førerprøve.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag som tar til her i Vestfold, eller har tatt det til. Nedbøren har jo for det meste forlatt oss da det blir overskyet utover dagen her, og sprekker faktisk litt opp i ettermiddag og kveldstimene. Muligheter for et par solstråler i hvert fall, som tvinger seg igjennom. Omtrent vindstille utover dagen, så det tar man med seg, og temperaturen skal opp mot en 16 grader.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det begynner avta i morgen rushet, det lille som har vært i hvert fall. Denne fredagsmorningen, idet klokken har passert halv ni, og det er ikke meldt om noen store problemer i trafikken.
3: Dette er morgenshowet

0: Smith, det på Radio Tønsberg med Ray og Where is my husband straks.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Jesper Ray, det denne fredagsmorgenen, oktobermorgenen av Where is my husband? Og det bare for Ray å komme seg ut på jakt, for jeg har jo da hørt med fasiten igjen. Jeg AI selvfølgelig, som man stiller alle spørsmål til i 2026, men oktober da, det en god måned for dating? Og ja, svaret en fantastisk måned for dating. Det vår høsten, da spesielt oktober, regnes som en høysesong for noen å finne tonen med. Det skyldes jo stor grad et verdenskjent datingfenomen da, som kalles cuffing season. På norsk så heter det faktisk, det visste jeg ikke, reirbyggingssesongen, men det da når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, så stiger aktiviteten på diverse dating-apper da, blant annet, og det at man kanskje føler seg litt mer ensom hvis man single når mørketid og kulde og diverse da kommer snikende her, så får vi se da. Oktober-teorien også der tydeligvis. Mange ser på oktober som et slags nyttår nummer to, etter at sommeren og feriemodusen da helt over, og om folk blir mer målrettede og ønsker å etablere gode vaner og stabile relasjoner før vinteren.

I dag så skal vi til Sverige, til en kar som rett og slett takker Avicii for karrieren han har fått seg for godeste Sandro Cavazza. Han ble jo plukket opp han av Avicii, og de lagde Without You sammen, og den skal du få i dagens dobbel. Men Cavazza, han har jo også laget låt sammen med vår egen Kygo, og først Happy Now.

0: Dagens dobbelt D fra Sandro Cavazza. Først fikk du Happy Now, som han har gjort med vår egen Kygo, og så var det Without You da, som Avicii sto bak i det klokken begynner å nærme seg ni.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Crazy to fall in love, det melder Olivia Dean etter nyhetene. Klokken 9.
1: Her VG-nyhetene. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
2: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes i Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP i en pressmelding.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud i Oslo. Skadeomfanget alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og flertallet i Sandefjords hovedutvalg for miljø- og plansaker stemte ned FRP's forslag om å klargjøre Tivoli-tomta for salg. FRP's Katrine Andersen mente modellen fratar politikerne enhver styring, mens Henriette Elnan Steinsolt fra Høyre forsvarte den og kalte tomta strategisk viktig for hele kommunen. Neste steg et utkast til aksjonæravtale, skriver Sandefjords Blad. En musikkprofessor ved Universitetet i Sørøst-Norge angriper ledelsen etter at 30 studieplasser i musikk på Bakkenteigen ble lagt ned. Professor Kjetil Klette Bøhler sier til Tønsbergs Blad at prosessen minner om styring i autoritære regimer, og at fagmiljøet ble totalt overkjørt uten dialog. Rektor omdisponerte 45 studieplasser fra Humanoriumfakultetet til nye studier i Drammen. Viserektor Stefan Hamberg avviser kritikken og viser til svak rekruttering over tid. Over et tonn med ved ble stjålet fra Brunnle ungdomsskole natt til i går. Veden, 22 vedsekker med til sammen 1,3 tonn, var hugget opp av elever gjennom en elevbedrift og skulle selges for rundt 1700 kroner stykket til sosiale tiltak på skolen. Rektor Elise Marit Bjerkene sier til Østlandsposten at tyveriet foreløpig ikke anmeldt, men at det må ha blitt brukt tilhenger for å frakte alt, noe som tyder på en voksen gjerningsperson. Hun håper nå de skyldige leverer veden tilbake eller betaler for den.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, men oppholdsvær det blir det ut over dagen, og mest av nedbøren har forlatt Vestfold, og det kommer til å sprekke litt grann opp i ettermiddag og kveldstimene. Noe solskinn som tvinger seg igjennom der. Temperaturen opp mot en 16 grader.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så har vi kommet oss fint gjennom morgenrushet uten de store problemene. Kollektivt også, så det jo togene da som har litt trøbbel. Det innstillinger også i dag på Vestfoldbanen som følge av denne lokførerstreiken.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Det fredags formiddag, og vi har god kurs mot helgen. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Aller først nå med Olivia Dean.

0: synger Ella Langley, de her på Radio Tønsberg. Og noen som ikke elsket livet I går, det var jo alle som var glad I norsk fotball. Men Kurt Helle har tatt en prat med Thomas om Wales-matchen.
1: Det startet jo så bra I Cardiff I går for det norske herrelandslaget, men så gikk det ikke helt veien. Det gikk så dårlig at du rømmer landet faktisk, Kurt Helle.
2: Ja, vi tar en tur til Barcelona, det Veldig få av de norske fotballspillene som løp av 90 minutter lignet en Barcelona-utgave I går. Det jo egentlig på det nivået man har ligget lenge nå. Ståle Solbakken har jo imponert kolossalt som norsk landslagstrener. I går synes jeg egentlig han gjør det aller meste galt. Kan jo starte med at han I det hele tatt velger så å si den samme elveren med to unntak. I den tredje kampen på 8 dager for meg totalt uforståelig når man da har Portugal allerede til søndagen. Man ser jo at man har en Haaland som milevis unna sitt beste nivå, daffer nærmest rundt I 90 minutter, kommer selvfølgelig en par posisjoner uten å score, og sånn kan man vel egentlig bare holde på, selv om Martin Ødegaard selvfølgelig var et stort unntak da. Fra de norske spillerne. Den aller beste norske spilleren var vel Antonio Nusa. Han ble jo da I tillegg benket, tross at han ikke spilte fullt forrige kamp.
1: Så det denne keeper-diskusjonen da. Nå det vel allerede avklart at det blir ikke Nyland mot Portugal?
2: Nei, jeg tror nok Nyland fort vekk har spilt sin siste landskamp. Kanskje tar litt hardt I, men han 36 år, ingen fast plass på laget. Når Solbakken da velger å gjøre det han gjør I går og ikke sette Selvik inn da, det synes jeg hadde vært veldig naturlig. Han har jo da vist nok, eller det sier han jo selv, at han har gitt Selvik beskjed om at han skal starte Portugal-kampen før Wales-kampen, uten at selvfølgelig da Nyland visste det. Jeg synes det rart, hadde Nyland spilt en fantastisk kamp I går, så hadde det vært litt merkelig da å vrake han I den vanskeligste kampen borte mot Portugal, men sånn blir det nå, og selv vi kan få muligheten til å gjøre keeperplassen sin nå, for altså det Nyland har vist nå I Nations League-kvalifiseringen, det har vært rett og slett for dårlig. Keeperplassen særdeles viktig, og han gjør så mange feil at gjør forsvaret uttrykt. Han må også ta sin del av skylden for dette røde kortet til Heggem, som jo var en ekstremt klønete håndtert forsvarssituasjon.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
7: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
8: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
9: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21. Også søndagsåpent. Joker i Alsø, den gode naboen.
10: Den beste musikken. Radio.

0: Kjartan Salvesen, de på Radio Tønsberg, hvor vi skal prate mer med Kurt Hella, da Nations League, Norge og fotball på
1: menyn. Så ser jeg I VG I dag, Kurt, at Solbakken ikke bryr seg så veldig mye om hva dere eksperter som også driver med hest måtte mene.
2: Ja, jeg synes jo det ekstremt, ekstremt tullete sagt. Morten Langli, da, som en ekstremt dyktig journalist på veldig mange felt. Han jo ekstremt dyktig på fotball, og at man bruker en hersketeknikk som Solbakken der, da, at han forholder seg til hest, jeg holder meg til mennesker, det vel han sier. Det litt Solbakken på godt og vondt, altså går det veldig bra. Så kan du egentlig si det meste under VM I fotball, og før det synes jeg Solbakken har vært fantastisk, men når du begynner å bli litt spørsmål, altså det så mye kjærlighet til dette landslaget, det så mye interesse for dette landslaget, at man, den interessen da, som gjør at man tjener I bøtter og spann av penger på dette landslaget, det gjør at du faktisk må svare på et spørsmål om Erling Braut Haaland og Manchester City I stedet for å bli sint på journalistene som spør det. Journalistene, de gjør ikke jobben sin om ikke de spør disse ubehagelige spørsmålene. Så Solbakken, han bør snarest mulig opp I ringa igjen, være den beste utgaven av seg selv I stedet for å drive mobbing av særdeles dyktige journalister som har gode poenger selvfølgelig, selv om jeg skjønner at det viktig for han også å støtte spillerne sine stå last og brast ved dem, men kan du også si da at han gjør jo ikke det med Nyland nå. Nå det jo ut mot Portugal, som da ja, skjebnekamp nesten med tanke på andreplassen I Nations League-gruppa, som selvfølgelig det Norge nå må prøve å gå for. Andreplassen I gruppa vil jo gi direkte plassering I kvartfinalen I Nations League, som kan gi deg mange fordeler inn mot EM, eller kvalifiseringen til EM, og det kan jo se ut som Norge kan trenge det, for når man kan tape borte for Wales, da kan man slite mot flere, for det laget Wales stilte med I går, altså, det altså, 4-5 av spillerne, det skal du vite om, som spiller I Nottingham Forest, som spiller I Leeds, men ellers der så det spillere som, man skal ikke dra det helt ned til Odd, men det ikke så veldig mye høyere nivå på de klubblagene de spiller på, så veldig skuffende prestasjon av Norge I går, og jeg synes Solbakken, ja, han gjorde det meste feil, og jeg stygt redd for at det han gjorde I går også vil få følgefeil mot Portugal med tanke på at de slitne spillerne der de har ingen mulighet, tror jeg da, til å være klar igjen allerede til søndag borte mot Portugal med en lang reise og en ny knalltøff kamp da I beina som de fikk mot Wales med 9 utespillere på toppen av det hele I ja, 46, 47, 48 minutter I andre gang.
1: Vi får håpe at de får restituert nok I løpet av helgen til at de I hvert fall klare til å stille da I Porto på søndag, og så får vi håpe at du får se litt sol også I Barcelona mens du der, Kurt.
2: Det ser veldig dårlig ut med sola, og så kan vi jo si det sånn når det gjelder Norge og disse landskampene her da. Nå kan vi jo si det. Det bare Nations League. Det jo tross alt en trøst da.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Vekten av alt kan bli tung å bære den. James Blunt med ny musikk på Radio Tønsberg fredags formiddag. Sombre Homewrecker straks, men først overskrifter. FRP, SP og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiftene ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding. Partiene utfordrer også Høyre, som var en del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisene økt over hele landet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sa i august at det ikke var grunnlag for å videreføre avgiftskuttene, og viste blant annet til at oljeprisen hadde falt. Beboere i Storgaten 56 i Tønsberg holder nå på å flytte ut etter pålegg fra kommunen. Tønsberg kommune krever at annen etasje i bygget tilbakeføres til det den anser som siste lovlige bruk, to kontorer og en leilighet, i stedet for de seks leilighetene som der i dag. Leilighetene ble ifølge kommunen bygget på 2000-tallet uten godkjenning. Eierselskapet Santex har avsluttet leieforholdene, men bestrider kommunens konklusjon og har påklaget vedtaket, skriver Tønsbergs Blad. En søknad om midlertidig tillatelse er til behandling. Larvik kommune har konkludert med at 10 fritidseiendommer ved Ulam badestrand har veirett over et kommunalt friområde, men kun begrenset til moderat kjøring til og fra. Veiretten knyttes til hytteoppføringen på 1960- og 70-tallet. Kun én eiendom har tinglysterett. For hytter uten parkeringsmulighet på egen grunn legges det til grunn en praksisbasert rett til som hovedregel én plass per fritidsbolig, skriver ØP. For båtopplag kjenner ikke eierkommunen til noen rettigheter, hverken på papir eller gjennom avtaler. Saken ligger nå hos kommunens tilsynsmyndigheter. Og en alenemor slapp ubetinget fengsel etter ruskjøring i Borre i mai i år. Blodprøven viste legemidler tilsvarer en promille på 1,2. Vestfold tingrett la særlig vekt på hensynet til barna hennes. Hun eneforsørger, og ingen kan uten videre overta omsorgen, skriver Gjengangeren. Straffen ble en 30-dagers betinget fengsel og en bot på 78 000 kroner. Hun mister også føreretten i 1,5 år og må ta full ny førerprøve.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en overskyet dag, men oppholdsvær utover dagen. Da. Det omtrent ikke vind heller. Temperaturen skal opp mot 16 grader. Kommer til å sprekke litt opp i skydekket i ettermiddag og til kveldstimen. Og noe sol får du servert inn i helgen. Ikke all verdens dog, men et par stråler.
2: Dette morgenshowet

0: Vestfold regjerer på Ro Arenaen, mens VAR får tøff motstand fra flere eliteserieklubber nå, inkludert Sandefjord. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
3: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

å nærme oss helgen med stormskritt nå. Fredagslåten, ja, den ligger og lurer i horisonten her. Den ja, drøye 10 minutter unna, så bare å henge seg på videre. Aller først nå får du sportsoverskriftene. Lillestrøm og Vålerenga vil ifølge TV2 gå sammen om et nytt forsøk på å avvikle VAR i Eliteserien. Sandefjord fotball foreløpig ikke kontaktet, men daglig leder Ole Jonny Borgersen Berg sier til Sandefjords Blad at en eventuell deltakelse uansett må behandles i styret, og at styret i så fall vil forholde seg til årsmøtevedtaket om å jobbe mot VAR i Eliteserien. Det norske jentelaget med en trio fra Vestfold rodde inn til gull i 500 meter sprint under Baltic Cup i Estland. Laget bestod av Kaja Sofie Søfting Lia fra Hortnerud Klubb, Pernille Dahl Eriksen fra Sandefjord, Silje Marie Holm fra Tønsberg og Ebba Hallenberg fra Drammen. De vant sprinten foran Tyskland og Polen, skriver gjengangeren. Et dårlig åretak nær målstreken gjorde at laget nesten stod stille, og de var usikre på om de hadde vunnet, helt til de ble ropt opp som vinnere på med premiebrygga. Toppserien i fotball for kvinner spiller med rosa baller ut oktober. Det markerer kampen mot brystkreft. Kampballene får ny farge som en del av rosa sløyfeaksjonen. Daglig leder i toppfotballkvinner Marianne Solheim sier at dette er et enkelt, men veldig synlig grep som gjør at de kan bruke fotballen til å sette fokus på kampen mot brystkreft. Markeringen starter i helgens serierunde og varer ut måneden. Det spilles i alt 4 runder i toppserien i oktober. Og så til breddefotballen her i Vestfold, hvor det virkelig begynner å dra seg til i 4. divisjon. Larvik Turn, de leverte varene og vant hele 11-1 hjemme mot Ørn Horten 2. Og det gjør at de har klatret til topps på tabellen, 1 poeng foran Flint, men Flint har da en kamp mindre spilt. Teie, de fikk også en stor seier da de vant 9-1 borte mot TFK, mens Storbergen, de tapte 2-5 hjemme for Åsgårdstrand Horten FK 2022. Sandefjord Ballklubb, de røyk 0-2 i derbyet mot Runar. I 5. divisjon så ble det 2-2 mellom Stag og Halsen, mens kampen mellom Nanset og Flint 2, den ble

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: Hello Radio, synger Aiden Foyer i det vi skal si hallo fredag. For fredagslåten, det jo rett og slett den offisielle åpningen av helgene, inngangen til det som venter det forjettede land. Og i dag så skal vi ta med oss litt kjærlighet inn i det hele.
1: Fredagslåten.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Welcome back!

0: Vi skal på gåtur med Quabs etter overskriftene. Klokken har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kong Haakon. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, hvor en annen mann i 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig i uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt i 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
2: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, flertallet i Sandefjords hovedutvalg for miljø- og plansaker stemte ned FRP's forslag om å klargjøre Tivoli-tomta for salg. FRP's Katrine Andersen mente modellen fratar politikerne enhver styring, mens Henriette Elnan Steinsolt fra Høyre forsvarte den og kalte tomta strategisk viktig for hele kommunen. Neste steg et utkast til aksjonæravtale, skriver Sandefjords Blad. En musikkprofessor ved Universitetet i Sørøst-Norge angriper ledelsen etter at 30 studieplasser i musikk på Bakkenteigen ble lagt ned. Professor Kjetil Klette Bøhler sier til Tønsbergs Blad at prosessen minner om styring i autoritære regimer, og at fagmiljøet ble totalt overkjørt uten dialog. Rektor omdisponerte 45 studieplasser fra Humaniorumfakultetet til nye studier i Drammen. Viserektor Stefan Hamberg avviser kritikken og viser til svak rekruttering over tid. Over et tonn med ved ble stjålet fra Brunnle ungdomsskole natt til i går. Veden, 22 vedsekker med til sammen 1,3 tonn, var hugget opp av elever gjennom en elevbedrift og skulle selges for rundt 1700 kroner stykket til sosiale tiltak på skolen. Rektor Elise Marit Bjerkene sier til Østlandsposten at tyveriet foreløpig ikke anmeldt, men at det må ha blitt brukt tilhenger for å frakte alt, noe som tyder på en voksen gjerningsperson. Hun håper nå de skyldige leverer veden tilbake eller betaler for den.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Overskyet i dag, og det skal det være store deler av denne fredagen. Sprekker litt opp i ettermiddag og i kveld, da, men ikke all verden, men noen stråler som kommer seg gjennom der. Temperaturen på en 15-16 grader, og så omtrent vindstille.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Fortsatt god fredag og klar igjen. Deilig igjen i det vi fortsetter morgenshowet her på Radio Tønsberg. Kristoffer på plass med Kygo og Erling Braut Haaland etter Quabs.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

Buffalo Kings med Braut Haaland i spissen da, og Kygo på Radio Tønsberg. Det er 2. oktober i dag, og det er en dag å markere og feire og ta med seg, og ikke minst smile, verdens smiledag i dag. Og et smil, det kan jo gjøre mye, ikke bare for deg, man føler seg jo bedre når man smiler litt, og ikke minst så smiler jo andre til deg også, hvis du gir dem et smil først, som regel i hvert fall, så god stemning, det kan det bli. Det er gårdsdyrdagen, det er også internasjonale kroppsspråksdagen i dag, så et tydelig kroppsspråk, det kan jo si veldig mye om en person, og jeg selv har vel fått beskjed om at jeg har et ganske så tydelig kroppsspråk, spesielt hvis jeg misfornøyd med noe, da kan det synes på veldig lang vei, ikke minst hvis jeg sulten og lei av ting også, da er ikke vrient å skjønne hva som foregår, men får litt mat igjen, så blir det bedre stemning med en gang. Kan også ta med at det er litt snacks i dag, for det er den internasjonale smartis-dagen. You know.

0: secret I try to hide. But I can have you. Marie og James Arthur. We're bound to break in my hands. På Radio Tønsberg, hvor Delara gir deg sjelen straks.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
2: Nei,
4: det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
8: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.

gjøre det aller meste rett i dag, det er jo de som kan feires det. Happy birthday to you. Og fredag og fødselsdag er jo stadig en deilig, deilig kombinasjon. Og vi må litt tilbake i tid først i dag, for det var på denne datoen i 1869 at ingen ringer igjen Mahatma Gandhi ble født. Nå gikk han bort i 1948, men en stor dag selvsagt. Sting har bursdag i dag. Vi kan også ta med oss skuespiller Kelly Ripa, og da Trine Skei Grande. Og så må vi jo ta med en favoritt da blant Vålerenga-fansen. Det er jo mange av de også her i Vestfold, for selveste Freddy Dos Santos, han blir 50 år i dag. Gratulerer så mye!

tur inn i helgeværet. I dag så er det overskyet, men ja, muligheter for et par solstråler da i ettermiddag og kveldstimer, og 16 grader. Hva gjelder morgendagen så er det en gråværs lørdag vi blir møtt av. Temperaturen skal opp mot en 15-16 grader i morgen, overskyet. Store deler av dagen skal det være oppholdsvær, men det kommer noen regndropper ut over ettermiddagen og kvelden, og skal blåse bra i morgen også, opp mot frisk bris i kastene da i perioder. På søndag så blir det bedre, da roer vinden seg og solstrålene kommer frem ganske så fint tidlig på søndagen der, ikke nok bare 5-6 grader, men etter hvert da opp mot en 14-15 fine. Utover i neste uke så ser det bra ut foreløpig da, med solskinn utover både mandagen og med tirsdagen, og en 17-18 grader.

0: Gangsters Paradise fra Coolio. Det en klassiker av dimensjoner. Noen gode minutter over halv elve nå. Det blir Kygo og Save My Love straks.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
6: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket.

0: mennesket ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Den står foran deg, ser helt perfekt ut. Så nå må du huske å si det også da. For plutselig så har toget gått. Plutselig så er det for sent altså. Så vi bør jo bli enda flinkere til å si hyggelige ting til hverandre mens vi stadig da har muligheten. 5 seconds of summer day på Radio Tønsberg det klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg må stenge morgenshowet for ikke bare I dag, men for denne uken faktisk. Nå det jo helg som venter. Så du får ha en deilig fredag og en strålende helg. Og ikke minst en god høstferie da hvis du skal inn I en det nå, så høres vi plutselig igjen.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Her er VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med i jaktlaget, er pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget i ettermiddag, men planen er nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget i Nappstraumen i Lofoten i fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, vedlikehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales i går, men at det er Egil Selvik som skal stå i Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
1: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
0: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Arlsø. Hos Joker I Arlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Arlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Arlsø, den gode naboen.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo-hotellet. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt i oppdrag å danne regjering i Sverige. Andersson ga tidligere i uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder i riksdagen. Sosialdemokraterna fikk 28% av stemmene i valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales i går vraket keeper Ørjan Horshol Nyland til Portugalkampen på søndag.
1: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med.
0: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundehotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundehotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk

0: showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
6: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

house, man. You making that guitar cry.

0: Her er VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen er historisk.
1: I 1906 så var det jo kong Håkon den 7. Som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så er det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder er selvfølgelig viktige, men det er ingen tvil om det at alle vi som er innevalgt nå, vi er med på noe historisk som ikke skjer ofte.
0: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonistene i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Rafoss.
2: Det er bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: En kvinne i 60-årene er sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafohelsa.no og Hel Hudpleie.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar for verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og

0: salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

0: da vi endelig der vi skal være da. Det fredags ettermiddag. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: AI og droner del av regjeringens storsatsing på politiet.
3: En av de største satsingene på norsk politi noensinne i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller i et kriminelt nettverk i Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

par små timer igjen til vi kan ta helgen, og ikke bare det, det starten på høstferien også for veldig mange. For de som så heldige og kan ta det da, det blir riktig nok et par dager for min del også neste uke, men sånn fullt og helt blir det jo ikke, men halv uke, ja, det ikke så, jeg skal ikke kjimse av det heller, skal vi det da? Først må vi komme oss gjennom fredags ettermiddagen, 2:05 har klokka blitt. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 17, og frem mot det så skal du da blant annet få litt ord og toner her fra både Alex Warren og Gigi Perez. Dette Eternity.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Ser ut til at det blir mest skyer utover dagen I dag. I kvellinga så sprekker det opp lite grann, men da det jo blitt mørkt. Så det jo egentlig samme det. I morgen blir det regn midt på dagen, eller på ettermiddagen, og så det meldt en strålende flott søndag, og det ser også ut til at det blir en kjempefin høstferie. Det meldt mer eller mindre sol og pent vær hver eneste dag.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: av
7: det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Thank God it's Friday.

0: dele med deg.
1: Ja, hvis jeg husker rett, så var vel dette her, om ikke den første, så I alle fall en av de første låtene til Circus. Og jeg husker jeg hadde en meget ung og ganske så genert Thomas Lexpress Pedersen I studio den gang. Han ikke så genert nå lenger, altså. Det må jeg bare si. Han har vokst med oppgaven som en av medlemmene I Circus. Nå begynner det å bli en god stund siden også denne sangen her kom, da, så det skulle vel nesten bare mangle. Straks så skal vi innom en artist som også så definitivt ikke beskjeden og har heller ingen grunn til å være det for så vidt. Du skal få dobbelt dose Dagny rett rundt I hjørnet etter Sean Kingston. Se ja!

vi skal til Nord-Norge, nærmere bestemt Tromsø I dag til en dame som glad I regnvær. Det I alle fall det hun har sunget mye om her på Radio Tønsberg den siste tida. Vi snakker selvfølgelig om Dagny som straks skal gi deg Same Again for Love. Men aller først så skal du få sangen som heter Somebody I ettermiddagsrushet på

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: som svinger her I ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. 8,5 minutt forbi 14:30, og Kristoffer klar med litt sport.
1: Lillestrøm og Vålerenga vil ifølge TV 2 gå sammen om et nytt forsøk på å avvikle VAR I Eliteserien. Sandefjord fotball foreløpig ikke kontaktet, men daglig leder Ole Jonny Borgersen Berg sier til Sandefjords Blad at en eventuell deltagelse uansett må behandles I styret, og at styret I så fall vil forholde seg til årsmøtevedtaket om å jobbe mot VAR I Eliteserien. Det norske jentelaget med en trio fra Vestfold rodde inn til gull I 500 meter sprint under Baltic Cup I Estland. Laget bestod av Kaja Sofie Søfting Lia fra Hortenøy Klubb, Pernille Dahl Eriksen fra Sandefjord, Silje Marie Holm fra Tønsberg og Ebba Hallenberg fra Drammen. De vant sprinten foran Tyskland og Polen, skriver gjengangeren. Et dårlig åretak nær målstreken gjorde at laget nesten stod stille, og de var usikre på om de hadde vunnet, helt til de ble ropt opp som vinnere på med premiebrygga. Toppserien I fotball for kvinner spiller med rosa baller ut oktober. Det markerer kampen mot brystkreft. Kampballene får ny farge som en del av rosa sløyfeaksjonen. Daglig leder I toppfotballkvinner Marianne Solheim sier at dette et enkelt, men veldig synlig grep som gjør at de kan bruke fotballen til å sette fokus på kampen mot brystkreft. Markeringen starter I helgens serierunde og varer ut måneden. Det spilles I alt 4 runder I toppserien I oktober. Og så til breddefotballen her I Vestfold, hvor det virkelig begynner å dra seg til I fjerde divisjon. Larvik Turn, de leverte varene og vant hele 11 igjen hjemme mot Ørn Horten 2. Og det gjør at de har klatret til topps på tabellen, ett poeng foran Flint, men Flint har da en kamp mindre spilt. Teie, de fikk også en stor seier da de vant 9-1 borte mot TFK, mens Storebergen, de tapte 2-5 hjemme for Åsgårdstrand Horten FK 2022. Sandefjord Ballklubb, de røyk 0-2 I derbyet mot Runar. I femte divisjon så ble det 2-2 mellom Stag og Halsen, mens kampen mellom Nanset og Flint 2, den ble

håper du har en fin ettermiddag denne fredagen. Heaven on your mind, sang Kygo med Dan Tyminski. Eller strengt tatt så det Dan Tyminski som antageligvis stod for vokalprestasjonen, mens Kygo gjør det Kygo kan best, og det jo disse bandfløytene i bakgrunnen her, sånn holdt jeg på å si. 13 på 3 klokka blitt. Dette Harry Styles.

0: lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Ettermiddagsrushet.

så lang uka til Sigrid kjentes ut. Dette var Two Years her på Radio Tønsberg. Klokka nærmer seg tre med stormskritt, nyheter etter en GMT.

0: God fredags ettermiddag, klokka 3 og du skal få siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. Åpnet Stortinget I ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake I 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon I en elektrisk installasjon på Økerne I Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder uten strøm I området. En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Charlie Puth og hans Changes her på Radio Tønsberg fredags ettermiddag. 3:04 har klokka vår blitt. Håper du har en fin ettermiddag og at du klar for å gjøre løs på både helg og høstferie som jo venter neste uke for veldig, veldig mange. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 5 i ettermiddag. Vi skal prate Nations League og Norges snubling borte mot Wales I Cardiff I går I løpet av timen. Men først til våre danske venner I Hedegaard og Lucas Graham.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det blir grått resten av dagen I dag, sier meteorologene, og så blir det muligheter til å se litt stjerner utover kvelden. I morgen så blir det oppholdsvær for det meste av dagen, men på ettermiddagen så det meldt litt regnvær, rundt 16 grader. Fram I, ikke I morgen, men søndag, og utover hele høstferieuka så ser det ut til at det blir veldig mye sol og pent vær. I starten av uka en 17-18 grader, mens det blir litt mer høstlig da mot neste helgen, bare 12.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal. Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for

til det bergenserne opplevde tidligere denne uka her. Jeg husker ikke om det var mandag eller tirsdag eller onsdag eller når det var, ja, men de hadde da altså 26, noe varmegrader I Vestlandshovedstaden. Og det da helt på tampen av, ja, jeg tror det var tirsdag eller onsdag, I hvert fall en av de aller, aller siste dagene I september. Og de fikk da årets varmeste dag, så det sier jo litt om sommeren I Bergen I år kanskje. Vi skal fra Bergen til, ja, hvor vi? Slovenia eller Kroatia eller noe sånt. Dette Rosalind, sangen heter Snap.

0: par små minutter på halv fire nå. Ikke feil på en fredags ettermiddag denne her da, fra Broiler og Ravel Wild Eyes. Og det for så vidt ikke denne her heller.
1: Fredagslåten

0: fredagslåta si, det fra Outcast og gode 20 år og vel så det tilbake. Hei, ja, her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. 12 minutter forbi halv fire. Straks så skal vi prate Nations League.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Valle. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Fredags ettermiddag med Morgan Wallen og hans Love Somebody straks 8 minutter forbi halv 4 og vi skal prate fotball. Det startet jo så bra I

0: kan jo starte med at han I det hele tatt velger så å si den samme elveren med to unntak. I den tredje kampen på 8 dager for meg totalt uforståelig når man da har Portugal allerede til søndagen. Man ser jo at man har en Haaland som milevis unna sitt beste nivå, daffer nærmest rundt I 90 minutter, kommer selvfølgelig en par posisjoner uten å score, og sånn kan man vel egentlig bare holde på, selv om Martin Ødegaard selvfølgelig var et stort unntak da, fra de norske spillerne. Den aller beste norske spilleren var vel Antonio Nusa, han ble jo da I tillegg benket, tross at han ikke spilte fullt forrige kamp.
1: Så det denne keeper-diskusjonen da, nå det vel allerede avklart at det blir ikke Nyland mot Portugal?
0: Nei, jeg tror nok Nyland fort vekk har spilt sin siste landskamp, kanskje tar litt hardt I, men han 36 år, ingen fast plass på laget. Når Solbakken da velger å gjøre det han gjør I går og ikke sette Selvik inn da, det synes jeg hadde vært veldig naturlig. Han har jo da vist nok, eller det sier han jo selv, at han har gitt Selvik beskjed om at han skal starte Portugal-kampen før Wales-kampen, uten at selvfølgelig da Nyland visste det. Jeg synes det rart, hadde Nyland spilt en fantastisk kamp I går, så hadde det vært litt merkelig da å vrake han I den vanskeligste kampen borte mot Portugal, men sånn blir det nå, og selv vi kan få muligheten til å gjøre keeperplassen sin nå, for altså det Nyland har vist nå I Nations League-kvalifiseringen, det har vært rett og slett for dårlig. Keeperplassen særdeles viktig, og han gjør så mange feil at han gjør forsvaret uttrykt. Han må også ta sin del av skylden for dette røde kortet til Heggem, som jo var en ekstremt klønete

0: David Guetta med gode fredagstoner I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg 12 på 4 denne fredag 2. oktober. Vi har med Kurt Hella, det dreier seg om fotball etter Norges snubling mot Wales I Cardiff I går. Kurt Hella ikke nådig I sin kritikk.
1: Så ser jeg I VG I dag, Kurt, at Solbakken ikke bryr seg så veldig mye om hva dere eksperter som også driver med hest måtte mene.
2: Ja, jeg synes jo det ekstremt, ekstremt tullete sagt. Morten Langli, da, som en ekstremt dyktig journalist på veldig mange felt, han jo ekstremt dyktig på fotball, og at man bruker en hersketeknikk som Solbakken der, da, at han forholder seg til hest, jeg holder meg til mennesker, det vel han sier. Det litt Solbakken på godt og vondt, altså går det veldig bra, så kan du egentlig si det meste. Under VM I fotball, og før det synes jeg Solbakken har vært fantastisk, men når du begynner å bli litt spørsmål, altså det så mye kjærlighet til dette landslaget, det så mye interesse for dette landslaget, at man, den interessen da, som gjør at man tjener I bøtter og spann av penger på dette landslaget, det gjør at du faktisk må svare på et spørsmål om Erling Braut Haaland og Manchester City I stedet for å bli sint på journalistene som spør det. Journalistene de gjør ikke jobben sin om ikke de spør disse ubehagelige spørsmålene. Så Solbakken han bør snarest mulig opp I ringa igjen, være den beste utgaven av seg selv, I stedet for å drive mobbing av særdeles dyktige journalister som har gode poenger selvfølgelig, selv om jeg skjønner at det viktig for han også å støtte spillerne sine, stå last og brast ved dem, men kan du også si da at han gjør jo ikke det med Nyland nå. Nå det jo ut mot Portugal, som da ja, skjebnekamp nesten med tanke på andreplassen I Nations League-gruppa, som selvfølgelig det Norge nå må prøve å gå for. Andreplassen I gruppa vil jo gi direkte plassering I kvartfinalen I Nations League, som kan gi deg mange fordeler inn mot EM, eller kvalifiseringen til EM, og det kan jo se ut som Norge kan trenge det, for når man kan tape borte for Wales, da kan man slite mot flere, for det laget Wales stilte med I går, altså, det altså, 4-5 av spillerne, det skal du vite om, som spiller I Nottingham Forest, som spiller I Leeds, men ellers der så det spillere som, man skal ikke dra det helt ned til Odd, men det ikke så veldig mye høyere nivå på de klubblagene de spiller på, så veldig skuffende prestasjon av og Norge I går, og jeg synes Solbakken, ja, han gjorde det meste feil, og jeg stygt redd for at det han gjorde I går også vil få følgefeil mot Portugal med tanke på at de slitne spillerne der, de har ingen mulighet, tror jeg da, til å være klar igjen allerede til søndag borte mot Portugal med en lang reise og en ny knalltøff kamp da I beina som du fikk mot Wales med 9 utespillere på toppen av det hele I ja, 46, 47, 48 minutter I andre gang.
1: Vi får håpe at de får restituert nok I løpet av helgen til at de I hvert fall klare til å stille da I Porto på søndag, og så får vi håpe at du får se litt sol også I Barcelona mens du der, Kurt.
2: Det ser veldig dårlig ut med sola, og så kan vi jo si det sånn når det gjelder Norge og disse landskampene her da. Nå kan vi si det. Det bare Nations League. Det jo tross alt en trøst da.

0: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
5: Ettermiddagsrushet.

0: er det offisielt helg og høstferie. Klokka fire fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygg på Økern I Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på seks personer som var I bygget da det smalt, men mangler tre, sier operasjonsleder Tore Barstad.
2: Ja, de helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett I bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo umulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var I bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
1: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De to siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. Aksjonisten I Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det I avgiften nå.
1: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frødesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi best, der det ruster mest.

musikker etter hvert dette her også. Fra Kurt Nilsen, She's So High I ettermiddagsrøsjet her på Radio Tønsberg Fredags ettermiddag, 4:05 Vi I mål Det både blitt helg og høstferie for deg som så heldig og skal ha det Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir fem

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det varslet en ganske fin høstferie, til og med fra søndag av egentlig, hvor det meldt mye sol og blå himmel og oppholdsvær og relativt høye temperaturer også, 17-18 grader både mandag og tirsdag. I morgen så blir det gråere, og det blir litt våtere også utover ettermiddagen, mens I dag, det som gjenstår av dagen, ja, kommer til å bli preget av gråvær det også, før skylaget sprekker opp I kvellingen. Some say, dette Nea. I will find the time, we will find the timing.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

Sam Fender og Olivia Dean har funnet sammen, eller fant sammen for en stund tilbake egentlig. Rain Me In har vært en superhit det for, for de to. Klokka seks og et halvt på halv fem. Det fredag 2. oktober I dag. Det årets 275. dag. Vi helt på tampen av uke nummer 40, og så det 90 dager igjen av året. I dag det Live og Liv vi gratulerer med navnedag. Og dette Louis Capaldi.

Sean Kingston og Justin Bieber på en fredags ettermiddag. Det klokka har passert halv fem. Ini Mini heter sangen. Noen pappaer flinkere enn andre, synger Emma Steinbakken.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Lillestrøm og Vålerenga vil ifølge TV 2 gå sammen om et nytt forsøk på å avvikle VAR I Eliteserien. Sandefjord fotball foreløpig ikke kontaktet, men daglig leder Ole Jonny Borgersen Berg sier til Sandefjords Blad at en eventuell deltakelse uansett må behandles I styret, og at styret I så fall vil forholde seg til årsmøtevedtaket om å jobbe mot VAR I Eliteserien. Det norske jentelaget med en trio fra Vestfold rodde inn til gull I 500 meter sprint under Baltic Cup I Estland. Laget bestod av Kaja Sofie Søfting Lia fra Horten Roklubb, Pernille Dahle Eriksen fra Sandefjord, Silje Marie Holm fra Tønsberg og Ebba Hallenberg fra Drammen. De vant sprinten foran Tyskland og Polen, skriver gjengangeren. Et dårlig åretak nær målstreken gjorde at laget nesten stod stille, og de var usikre på om de hadde vunnet, helt til de ble ropt opp som vinnere på med premiebrygga. Toppserien I fotball for kvinner spiller med rosa baller ut oktober. Det markerer kampen mot brystkreft. Kampballene får ny farge som en del av rosa sløyfeaksjonen. Daglig leder I toppfotballkvinner Marianne Solheim sier at dette et enkelt, men veldig synlig grep som gjør at de kan bruke fotballen til å sette fokus på kampen mot brystkreft. Markeringen starter I helgens serierunde og varer ut måneden. Det spilles I alt 4 runder I toppserien I oktober. Og så til breddefotballen her I Vestfold, hvor det virkelig begynner å dra seg til I fjerde divisjon. Larvik Turn, de leverte varene og vant hele 11-1 hjemme mot Ørn Horten 2. Og det gjør at de har klatret til topps på tabellen, ett poeng foran Flint, men Flint har da en kamp mindre spilt. Teie, de fikk også en stor seier da de vant 9-1 borte mot TFK, mens Storebergan, de tapte 2-5 hjemme for Åsgårdstrand Horten FK 2022. Sandefjord Ballklubb, de røyk 0-2 I derbyet mot Runar. I femte divisjon så ble det 2-2 mellom Stag og Halsen, mens kampen mellom Nanset og Flint 2, den ble

Sten sin hånd I hånd her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Da vi jo I gang da med helgen I og med at klokka har passert fire og den offisielle arbeidsdagen over, og med det også arbeidsuka, og så det jo høstferie da neste uke for de som kan ta det. Det vel hovedsakelig skoleelever og ansatte vel, som får nyte høstferie sånn til fulle. Selv så tar jeg meg riktig nok et par dager neste uke, altså det blir en liten tur på Kileferie. Man må jo underholde disse her som har fri en hel uke, så da ble det det I år da, det blir hyggelig. Da drar vi hele gjengen en liten tur på Bølgan Blå. Dette Lucas Graham, som for så vidt kommer fra landet vi da seiler forbi, Danmark. Her Second Chance.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Ettermiddagsrushet.
3: I det klokka fem om fem små minutter, og det på tide å pakke snippesken for min del. Jeg heter Thomas og sier takk for i dag. Nyt helga og nyt høstferien, så høres vi på. Og så runder vi av med god gammel Fatboy Slim.

0: Her er VG-nyhetene. Etter funnet av en død person i vannet i Krossen i Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde er ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. september. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økerne i Oslo. Tre personer er ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen er uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Lie.
1: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som er hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det er gasstank i nærheten av bygget, det er det. Per nå er det ikke noe som indikerer at det er noe lekkasje på den.
0: En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskona har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
3: Let's go.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot

0: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Til sammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann i 60-årene døde under en fuglejakt i Norrbotten i dag. En annen nordmann i 65-årsalderen er mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør er mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene er enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste 4 månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Haakon den 8. har i ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer er innmeldt i trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer i Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Dette denne helgens utvalgte.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her er VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlav 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner er en del av regjeringens storsatsing på politiet.
1: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det er politiet, vi ser deg».
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål i 11 kamper på rad. Sammen med Nederland er Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Du lytter til helgens utvalgte.

Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafohelsa.no og Hel Hudpleie.
1: Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusinen

0: du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Kom i den rette helgestemningen med helgens utvalgte.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lage hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt

arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.

0: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.
1: Dette denne helgens utvalgte.
2: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og

Lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamsemetall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående? Så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamsemetall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.